במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי הלילה החל מ-10 כאן בקולפליי. שבוע טוב עם קולפליי. Hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey mo hey m